300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 300k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k 353k